0: Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wana beli ye botu kwe ya dayun muda. Nono alwata dalasi sepete mi sobalana le dayun bubukarum dinti maana beli da. Kajila dinti mi ekwa hasyara vina gana ketake kutuni nansangu nguli hiu nubi tuzu. Fe dayu tabangu kholu da gitti da, sokorai kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dinti mi nalende kwa hasyara vina gana ketake kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe dayu karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ullu nindetda galolara ki hilizze boga deyu sobalane ele rokda kayaya tikingu galolara mba patelmi ne omu muzobalu ne baliye potgoe pala gibla bane noy sulunindi onyotten rokote ya tumnoda la fitumindi runyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgudo no hoti tenwo tumnada alafia sobore kande ureo sing potu dong tom do ne munis wey jon ne do nada la fi do meere ni lisuya padam no ne
1: posu kasantu do da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan juli na shekara 2026 a cikin yankin kara da kuma babban birnin lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.
2: Temi omo Togun awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

togo wa jama e ka so e ka manya ne to wa obo japa wa petu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bi bi bobu ngiti so borom baba pe inyoye bi jindi chedi che ki be bandi chedi la wa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni ina akbatu wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui toa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki peretua tinibiti

0: Togo wa jama, ika so, ika manye netuwa oboe japa, wakpeti wento ponuwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa tinibiti sobore di pere
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tuguwa jama'a, ikaso ikamanya netuwa obojapa wakpetu wento ponuwa alafye. Insa iwe ya poti ye tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi beya ikwele ile. Tuwa anasaradamu odamu ulolori wa iwe pune inakibacho wa iwe pune inyi. Ba dapongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nechevi wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe. Dena na iso basuni na abi foswa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboru poni yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di pere

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopo noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune ini ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: on the beat.

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpe tu wento punuwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi mbibobungi ti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboro mwa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti sobore di peredi ni fiva.
1: Dancer on the beat.